Ewurade osa ye ye. Efri afi ya shasiye. Bedru baby ye duyi. Enye ya ho den. Nye ye sika. Nye ye nyansa. Enye ye modimo. Una wapa ama ye nyan kwajie. Ewurade obi ani wote sa wo. Ewurade obi ani wo no se. Ewurade obi ani ade betoto ho. Ewurade obi ani obetumi ani e wa ye. Unko na usa ye ye. Yesro bosumi mu yesro. Yesro yesro yesro yesro yesro. Ye won yankopo obi aye ne ne nam. Ono no twansua ne nan kansio. Jutta busue komu jata. Sahini kunimi di franka. Ah, sheradi eno nyam. Peje urate. Ne baabi a wodi ufre no. Ni baabi odi wa bedruo no. Wonya wo esuo ja. Wodi ubetwa. Wodi ubedu. Efisa wono. O she juma pa bi ase a. Wodi ko awieye. Bankesio dimunukum no jafadum jeni matata kokromoti asan hobo pa enye ye oye tete botan oye akro beto nyankopon etribua woni awieye na woni ahyaseye munye urade sachira nao eti don't give up said ya no ma kodi e dini ma ho afofie no urade kura ye mu e woni taban so no man na pimbo de biara ta e wo ya difre mu wo ye mfibe mu wo ye nane ye nsori mu ye ni urade na mu aye suro Mia watiye muno wasusine agbaragba wasusine buo nyame wasusine atrofo difo wasusine kabirechire peninie tumidie redie viemwe sumu watumfo nia humani omutirimu odin wasuruho nia watiye muno ni hu edin na osusine ajo nyame Everybody wa dumu no etoso adumu no na adum yen adumu aba adum so ena abedum yen ye koni ya ba ye dani ya sorry bebre no ohihye ye na sorade agye yen afrimu ni everybody ayama yen ayam for ye ni ehunu no enu na etoso wo boye di kantam se Ekabusumi emeto yen nanso ewurade atom wodi ewuro ma bedu ba bi e yeduo yi oboye di bodua pae no me nanso ewurade kura ye munti ah wani e she aya tum ni ehumo bro Utie Asempa FM 94.7 Otini ni mpa iba imu otengi Eyenu oma bibri Brende bi adiechi ukwada Ukwada bi adiechi yawada Yawada bi adiechi ifiada 2 a.m. to 4 a.m. Midini di solomo jesi ajikum Nyankupon eja nyankupon oba Nyankopon onkonko kame ho de nsenchrene amonwade tumedi ahujuride e hye na asemoten na otini ni mpaibo emu ade mpaibo fo so ha ye fasa akwanya kese iso emma obi biara nenko ani de dikanya utie yen akwaba ebe jumadie iso na yen so so adani dan nyina yetie ne nenso so yetie Ya menyele huwa kwa ba Kase onyankupon Eshira obibia Bako bako ba

Utie Asempa FM 94.7. Otini ni mpai ba imu otin. Ayeno ma bibri. Jume die ebaso ebrande biya die chin ukwada. Ukwada biya die chin ya wada. Yawade biya die chin ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. It didn't the Solomon Jesse Ajikum. Fre unia bi na unia bi nso emfre ni unia bi. Fre uyonko bi na uyonko bi nso emfre ni yonko. Ikun fre yiri na eyiri nso mfre ma. Ifiwura emfre ni fiofo na fiofo nso mfre won fiwura.

oyi ti sa oti ene a so sense me mpun wa kuma ti ba cho ti ene a sori o na ye mo mpa ye na yanko sohwem sana yesu kache ya suyafono ente wonso fra wunu ya bina unia.

awurade ene bre ejina pa ebo mu sire wo doba yesu kristo di mu se wodi ye mfunso bia be cheyen na wati ye wofinia entini bia mu ewo yesu kristo di mu ewade fa ye mfunso bia cheyen ewo yesu kristo di mu pato kase wo yesu di mu sempa ebo ho oden won kokwa ho oden se emra ye nso ewo ye mpa ebo mu ewo yesu kristo di mu ewade won kokron dibu ayen bo ye mpa ebo mu ewo yesu di mu ewo yesu di mu ma oni sune bo mpa ye sire ewade se emfumso bia ewade fencha o kasemo o adwinimo o ensusuyemo o de awokai ne ne awonkai ne awundim ne ne awunim de agyanom o ye no mu ni ho nyansu ya betom ewade fachaye ewade fachaye ewo yesu de mo sire ewade aho oden sire mpa igba aho oden sire mpa igba aho oden ewo yesu kristo de mo ewo yesu kristo de mo o ewrate se yenyu ani mu adomu a be ejina pa ebo mu yin ewrade wosem se osiesi opo edenuma okun da nyansu enkunum die die ifi ewrade nchan ewrade wosem se oni pansan ka bibi ade so de frisuru ama no ewrade wosem se enye tumi su na nya hoden so na ye hom ene be ye ti yesrese ewrade bre ye jina pa ebo mu yin tum ye mpa igba ho oden won kokra ho oden osuru aho oden mpa igba ho oden won kokra ho oden emra ye nso ewo ye mpa igbo m in the name of Jesus Christ otrini ni mpa igba imu oden eye no ma bebre

nuanom ene mo ma ne mo asefo ene wo se unjustly sentenced to die enamu boni bi a waye so enamu funso bi a waye so enam ebra ewurade a shama no se wo bra so enti no bra beji wa home eye awumoni eye ni paboni fo afini kwawie ye ebinu ma yenie ma ebinu ma make sacrifice ebinu mo akotwa enyan emoja ebinu ma tue sika ebinu ma yenyan kemadea edi owu afobuo enenam ebinu nam enyumam ebinu nam ejom ebinu nam rono so efiefie mo ene abusua mo enu na ye dwane ato awurade se Ewadi soyemu na kura yen na boye ho ban na ewade ebia to yen ene yasefo ye pejan paibo ewo yesu kristo di mu se kaye befro evri sabri akosi afia wieye emponi afevo fra ye kom duani a ye bedi nsua ye benom Frame ebe home baby ebe nanti afa yeni ye ma ani ye fie ne de fa ye ho nyina ewrade boye ho bai ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo ewrade wo na ye twani atoa Meneme ire ne ye mama ne ye mama ma. Ne de fa ye ho nyina. Meneme nuanom ne ye ma ne yasefo. Ne ne ye fa ye ho nyina. Ewade ye twane atoa wo. Ewade. Efri sabre yi. Kosi afia wieye. Duane ebedie. Isu ebenom. Frama ebehome. Kaye befro. Baabi ebenanti afa. Se me ko skua se me ko adjuma se me kunu ko adjuma se me yire ko adjuma ewade mini minuanom ene ye mani yasefo ewade boye ho ban efri owuo empetuwo ene ade boni bia oboni fo no otamfo no aye ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo empetuwa ene na maduani mo ene na mo frama mo ene na mo esuo mo ene na mo kai mo ekwa so ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo jiye ni e mama jiye ni e mama ma jiye ni e nananom jiye ni e nuanom jiye ni e ma ene yasefo e firi mo ewa yesu di mo ewa yesu di mo ma one su nebo mpae Mounis Nebon Pie. Ba ba da ba da ba da ba da ba ba. Yanda ba da ba la ba ba. Sianda ba da ba la ba ba. Eparianda ba la ba ba. Rikula ba ba la ba ba. Rabba ba ba ba la ba ba. Ashanda ba da ba. Rabba da ba la ba ba. Yeshanda ba da ba la ba ba. Rabanda ba la ba ba. Ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo ewo yesu kristo din mo ewade jiye ni e mama ewade jiye ni e mama ma ewade jiye ni e nananom ewade jiye firi mo ewo yesu kristo din mo ye ni ye nuanom ni ye ma ni yasefo ewade jiye firi mo ewo yesu kristo din mo enete ye wrate obi biara a wote me

0: me ben ba cho kasa
1: ajo
0: bon pae di mama me ben ni mani ni nananom ni nuanom nyina ba wanim sesere wade bo mo hoban ni obone for na hyehye tia mu de ewurade ntwem wo yesu din mo e man ko mo ankasa so ewurade nya de fofo ma bra bo mo yesu din mo amen on shiraw otini ni mpa gbe mo de ma che first na kasa free hi radio no radio no ma me feedback ntimente ne woka yes everyone say
2: ofui abraham ye kuburi
0: bacho kasa ofui abraham kasa okay
2: kasa man say no sikas kas kasa ni ni bia mi ye na bu so tika ofu cha song kwa mu pa
0: Awurade me bom paye wo Yesu din mo. Me di ofoi Abraham ba wanim. Wo mo mo de ne kai te so mutua. Awurade de wo bi te so otua wo yi na ne Awurade nkonko hyane ma wo ntua ofoi Abraham sika mano. Wo mo so mu ni bi na Awurade bi kwamo mo mo nya bi no mo ntua. Awurade yade akese wo ofoi Abraham abrabom bi adwuma kwan mano e wo Yesu Kristo din mo. Amen. Otini ni mpa gbe mo den.
3: Eh eh ma bi green.
0: E first na ka se free hin.
3: Ti ja bo aju am ka so ki ti ti go.
0: Abo aju a ke ti go mpa cho ka sa.
3: Papa le ko bi se ba ye de na ma wa ti je se. E so da ye. Ni e shi a wo be bi in front ma tu tu. Ni ni a se ye a se o se de o.
0: Awurade me bom paye ade wafra ba wanim dia wonti wapam ayie ntoma no no be fra na ade dia wato owuada kan no abeda na ade mu dia wabo owu amra no no abeda na ade mu ewo Yesu Kristo din mo dia wo se wa bo wonu wonu anom din wonu kru ne o madin adu wotem atom so no ye dane ma no onfa tuntum enwie afi ewo Yesu Kristo din mo ye bom pa ye se Awurade e ma montena se ewa ti asofo asase so na mon ka ne mani ye enkyere Wade nye ni ema fufro wa mabra bomu wa Yesu dimo. Amen.
3: Papa
0: na mishirao wae. Onshirao Abo ajua wade nshirao. Otini ni mpabwe imo wade ni?
4: Papa.
0: Vyata ayanko ya bwe naso.
4: Wade na upani moja anu mwame ni mchime. Mwame na mwame. Na mwame. Wade nye na kule kumashu wade ya maye. Fia ili uwe
0: Awurade e bom pae o Yesu din mo. Bo afia ta ne ne mani nana no nyina ne fiefo nyina ho ban. Awurade yo makoma so ade e ma o mabra fi e kwa wie ye. E wo Yesu Kristo din mo. Amen. Otini ni mpae be mo din. Oni o frefo o chato pa cho e fo sana kasa fe hin. Dina tema kasa. Be bom paye wo Yesu Kristo din mo. Itwe wo shishade biem free dina. Woni wo mane onananom ene wo fie for so ewo Yesu din mo. Be bom ho ban wo Yesu Kristo mo jam mo. Dina Awurade nya de foforo ewo ma bra bom wo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpae be mo din. E fo sana ka safre. Islam te sukula kasa. Awurade me bom paye

0: na afi Professor E.K. Wallace at the Sports Night appeal so ansampona bibia bibia DJ Viper and so etimi atoa so meeting the prophet nana ya osafo mamenda me producer se Dr. Cosby Dr. Parkwasi and Nancy Champion Joel and one a kenyina eradi nyankupo nsha kwansma so fbeni me papa aye elder nyaku eradi nshapa ya di akanka sebo and so etoa so
1: fa pedie ho ase kwai aso ye hwe wo mayi adishia mu nsem so fair wages and salaries commission come on eni abanyi kwai omso omdi acheche fo fa so no wo musi anyo enye kura ye wo se mpenfo sesa
2: na ne ye dubeti simasika semu nimdifo bi so na ekasayi wo se la pleasure beauty hona asafo ko jirigu ye no wo mabo manika ni pa bi ehubom na munyina e wo so mani yi wo madi
1: na nanum yemfo ye bolla ne ne mpacha mu so se e ka bechira mo betika bo mo si wo mo edwiri mo niema gu ye nyina mo da mu no na mo ye ne mo ye nu wo ho wie on besa mama ba mo be ba betena wai be ye mo adwuma
2: na mama nka bo mo koye fe no breaks no abeto dwa ese enche bia no gana ye be kwakodom na ne ne ye bisa se ne mfa so de so man gana be komo bie no ye ratu ahene akasafa ho wati mo amane e
1: si jimpani mfo obokwakwa se wuni pa krosa woda dem na dwodwo bodwe semu na obi bere wu mita na mita nu ni mbabi e firi na omo be hwe na mfiri omo ho a waboka asotwe so tekire

ɛyɛampasɛ mu hia adom nkwan so yi wohia deɛ ayɛ dɛn ɛtumi bia sɛ awurade ma me ngosra wode ngosra na wode bɛyɛ dɛn ka na awurade ma wo ngosra ɔnhwɛ mfa wo mu so na fa yɛ dɛn deɛ ohia ɛde akɔakɔyɛ adwuma ma nyame ho awurade bɛhwie ɔma yɛ ma yɛ nsa so

0: okay. Na wo ko. Mhm. Enna die esunsun saso no ohu. Na nwo mochina.
1: Yes.
0: Wochina ne daachi. Na wiye ye. Na wiye ye.
1: Mhm.

mighty name of Jesus. But ye bomb payama unyamema. Emrantia ni emma ba wa e wa ye bro ni so. E wa ye mantemwa. E wa o my ganemu. Emrantia ni emma ba wa e wo ti asempa na nadwim. Na wanam abrabo bi.